0: Nalangu balako nandoni omene tine ti fondongu seki usi anoni baluse daba dali zo ayeda na piko ti mingi aso si atene alingbi asawa kusala na anilo na kodro ti beafrika pepe ya kola so anilo so angbalako ti tambula na ti agara ti beafrika
1: akbali so ayeke ga na piko ti aye so na ndö tënë ti seni ayeke nyen
0: ayeke mama tënë ti kuasinga ti ye so anguru azo ti hinga so yeke da
1: ala ma kuasinga deme la terre lakue na biku ota na ngbonga gumbaya nga na laposo na ngbonga ota ti pekobi komite na ndö dafo nono ndeke luka.

0: tu as tarati des mois en ambagé ti amdafok na yati vakaga na pekot ti sosi atro goti be afrika agwe amundo na yati batani na lilainga soa on na lege ti mungo maboko ti atro goti kodro ti russi awa be afrika soa pelani ndo ti la siago na ti kando ti minuska atonda ti tene akiri na yanga da ti la wae na pika ti yenga ako akota ti kodro soa ki na ambagé ka aunda ti tene amuna nduzu ungo ti atro goti be afrika soa lingbi ti bata se duti na ambagé ni kana nduzu ti tene akanga lege encore na tene ti kiringo ti batasu na yati mbeni pale jus donga ya kon kota komanda ti vakaga so si destin de bonheur wili kon apika singa na lobiri ayeke tënë na e tënë na ndöni
1: na ngembe so mbi duti ala motene so depuis biri kodro ti andafok pouvoir ye ala amo ni ako ti tambula ahon kilomètre oko na yati biri ti ala ti ba yanga da ti ala wala nyensia singa da ti ala donc pour le moment na amdafok gingo be encore ayeke da ta ye aton trafikain kue ala ga be ti ala ti so ye po ahunzi awe ati mbi ta ye aloro ahon na tere ti kodro ti amdafok ayo donc amongi ti amdafok lo pouvoir ye ala tongo mbela ti mbi ayeke na amongi ti vakaga wala ala ti amdafok ati mbi ti ala si awe amu kodro ti ala akiri na maboko ti ala le ti ala zi ala duti ala gi be ti ala para lango na papa ti kete pasi so ala ba na ya ti lango so me na mbage ti gouvernement mbi hunza titene vraiment même atoko tungu ngbangbo uku ayeke nde na mbi mimi tene ti ye so awari so ayeke tongo na mbeni manda kula donc mbi ye si gouvernement sara ngangu titene atoko agba ti atungu ti awa bingo kuali so alingbi ti ba ngai na ndö ti sese ti gbani gbani si mbeto ape ti gbara sara ki na papa biaku biaku
0: lakue na lege ti tënë ti dengo ndo so atara ti kiri mua mua na mbage ti amdafok na lege ti tënë ti se duti ala so si ayeke na ya ti région ti fer ti afabi be ti ala kalite deya wamungo wangu na yango ti gbia ti kodro nga lo yeke oko ti ala so si ayeke oko ti ala so si ayeke ti ya ti gbata so ka ahunda na akota zo ti ndokua ti aturugu ti tene asara kusala kue ti tene akanga lege na mbeni marakpale so ti tene asi na ya ti gbata ti ala lo yeke na singa ya ti amido tidiani
2: e hunde na nguru gbia e puis na ya akota zo ti turugu ti tene arenforcer dispositif sécuritaire na makati na sese ti sudan parce que so ayeke mbeni porte so ayeke ga na kpale na sese ti vakaga e puis tene sese ti vakaga awara kpale ayeke be afrika mobimba la awara kpale e hunda na akota zo ti turugu ti tene aza ose acheck point na ambeni andu so asioni azo so ayeke mu ni ti ga ti sara sioni na amingi ti kodro ti sese ti amdafok wala sese ti kodro ti vakaga e hunda ti tene aza acheck point ti ayeke lege ti tisi na lege ti buromata na lege ti wanda jale mbeni axe ada so ahon na amingi ti nduzu ka axe tene ayeke libre asioni azo ayeke mu ni laso aga ayeke sara sioni na amingi ti kodro il faut enquête judiciaire amene enquête lulu ti tene adétermine pourquoi afa sivi ni zo aso i ngangu e peut ti permettre na ni pepe
0: pikango patara ti kali deya na ami tidiani yeke wara ande ni na kongo nda ti kua singa ti ye so